0: Radio. Iyum yekere werkwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mbimbi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kaunu peneo.
0: Iti winyo o radio.
3: Hey yo Joe Emro. Yun mo.

0: Sport Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.